Зачувайте пісменку неважке. Співайте ли ёж куно година. Ваша игра на мало, але не фига.